0: Kalama me li sar o me li zimera bebezen pir kef xaş dibin û bimin xeyre xadê bixatire ve.
1: Wey aleykim selam, ser sera ser çava ji vir heya tatose tekmane mire tekmane Yahya Begera. Naha me gavadın melus, melus suar o me li suar o me li lexes bedenge Murat Bektaş Fatih Wan. Eme juara ve care ستران اکج هیلا میردین ایلی خیم بلا امینه عربانی رحمتی بیجه وکی دن مساج دن نایم
2: مساج هی گوتیه سلا و رونیا روژه اینا و بخیر به از نصرت جا انقره و گوه داری دکیم اون کاری بنج بو مسترانا آدار گرر ظالم لیخن از کف خوش ببن بخیر و خوشی ادابن
1: کام لیبنرن پشت امینه عربانی کرم کتن

0: بله گودارن عزیز و هیجای برنامه رونی روژه که هون چاوانن از خازم بزانم که هیجی کنی او تبسم لسر لیوین و نه یا نه چونکی دوی که هیدی حالی و خوش به بوان سترانان چونکی براسی سترانن پر خوش و دلیم رو گشتکن پیام و دنگی و جمعراتین که ام گوداری دنگی کی بکن
1: صبح و بخیر از خلقه باطمانه به لدیادیری شغلم جمعره دعوته که خوشک بکن بطنش فیله را جی کامورانی کوچر و حسن آبه حسن را بلا وره جوه گوه مالی آوا
2: وی آواتر سرچ آوا جوهر حیا گیهادینه قره کیسه و هر وها باطمان هم جی سلاوال ولکن خوده قوته بده خوده حوال پی و باسکه و به کاری ول هف بینه تلفون آمه گهدارن عزیز جو با واتساپه 0505-184 47 78 و هر وها
0: ترت کردی رادیو
2: اینستاگرام ما یه گاوادن و گفت مساج شانت جوان حاج و خواست ملی نهری بریوان حاضر همه جوار بریوان لخن نوری جا دق مساج شاندیه گفت یه جی کولکی از نوری ما ترت کردی لبی داره سی روز نقشینه و هن آلی ما بکن سر جاوا که انشالله همه جوار صافی بکن مسئله جور حیا کولکا میرا کولکا سمسور همچه سلاوه خودشینن کرم کن بلا جوان ها جو بستری

0: Vay deng o tul dinebi saata ta xoşbe Xanemir Hozan Xanemir Gudarın aziz Jibona undma jmara do WhatsApp-e da mesaju denge xo bişinin telefona me 0505 184 47 78
1: او این اینستاگرام همه ترت کردی رادیو بلوگوی که صورتی خوشک ام بدره بنداونه شوینه گوتیه از هیچ شکره بکار ناینم هیچ شکر حز جیناکم تا ما وی جینزانم ام تنه شکره کلاندی بگوزاره چه دکن؟ او دیگر چای ده پر خوشه کتی عبدالله
0: شوین از خاره گوتیه اما از نزانم شکره کلاندی چه؟
1: شکره کلاندی دوره گوره جولمیر که شمزینا بارم روبارو که جلی واندره تیچه گیرن حیات بگره هر آکری و زاخ و هنجیان ایرانه از شکره دکلینن چه ها دکلینن شکره هی شکره توز یا سپیان یا دنجیده به دخن ناو مقل که که ام دو بیجن یا وی داره دو بیجن مقل که هندک آویس دخن سر ایجا هر کسک به هنر آخه جدا جدا بی چه دکه هندک پر نرم چه دکن کاراملی چه دکن دبک چوالی دی وک شکر بازار جهن جهن کس چه دکن تمام هم پر جدا جدا یا پر خوشه یعنی هن کس فستق و فندق آجیل دخن ناو ده یعنی جدا جدا تی چیکر لی طعمای براستی خوشه و یا جی مگود هر کسی که هنر دسته وی جدایه دبکو هین کس هی خوشتر جی چیکن و من خالیه اون پر جی که فامن جی دی لی از بخوان نکارم چیکن
0: باستی افیت به نوش جانه تا به
1: گودیه سلا و ری سبح و بخیر به از جی حزخی و گوداری دکم لحوالی خو عبدالله کوچر و آزاد فلفلی ام لسر کار خوانا خزمتا گل خودنا اکی با تداش آرزا سلاو انگرم جو ریدکن خون هر هبن جه دیل تکی
0: گوتیه که جه دل بیا سترانا ما به لیخن جه مره گوتیه عمر آراکا نویسانده ککی عمر جبر حیا حزخه سلاو ریس آنها ستانه که که هر کس جهاز بکم جوره لیخن وقتا زریان نشان کردن آرام تیگران کرنک

0: dibêjin silav silametiyê tîne. Nemsaye kekî avdile?
1: Sefçava.
0: Cejber ve em disam ve silav dikin. Ka em gudariya denge kekî kwa bikin.
2: Selamu aleyküm kekî avdile. Hoşkaşemler. Sabahı khair, ina ve mübarek ve. Ez mehme Ali iş farkini. Aslında bernama kekî avdile em dengeciye de oynaz dikin. Programayı, bernamayı. O disa silav ve rejve erdiyara. Ege hebede desteve de. جشیار شیرین آمین. مزمل علیکم بر کیف خوش بدن و بمین اند خیری و خوشی دا. السلام علیکم.
1: و علیکم سلام سر سر و هر دو چاوا راست برنامه دنگ بیج جهای لیف سب ام هاتن از جه حسن دا پروگرام رادیوی دا مم شاهی و گوینده لی دخن خدا رحمه خال حوزان شیار که شیار فرقین ستونه که گله کی باشه تا ستونه که پرج خوش خواست شیرین آمین لی او هنه که گرانه ام سر سب ین دعوت و دیلان لی دخن جبو کو خم و کلی شویش دره خواب باویجن وکیتن خوشکی مساج هاتنه نه هاتنه
0: هاتنه تو دکالی لی بنیری
1: بله مهریبان بورا لی مساج شانده گوتیه که اینا و بخیر به گوتیه جی قرسه سلاو خوش وردشنیم لمال کاری خود که مالا خود دادم هف گوتیه لوه گو دردکم اون هر هبن جمعه را حوزان رمزی الف و رمزی الف بیانی حوزان رمزی ستانه که لیخ نمی کیف خوش من با تمام شینی قرسه خوشتیه خوشتیه خوشکامن مهریبان وراله سر سرا سرچاوا خود قوته بده خوشکه خود کاری تج لحف دو بینه بخیر و خوشی ایواره کلفت ماله و اون لحف بجبندسا
0: مسایه بلا آوائی که خوش بهنه که فره نمیسا دم امرو پاقشی دکه امرو کاری ماله دکه دوی که بهنه امرو فره به
1: ساعت خوش و مالا پاقش حضور زیده دکه
0: مسایه برکت جدینه
1: ساعت خوش کرم کن گوادن گوتن دلویا نابه نابه امویلیخ

0: بله گهدارن عزیز و هیجا ام در ستودیو اینه که حنیف جمعه را دنگه خوشاندیه در مساجه که داده بیجه که از باو قالی من جزیرا بودانن و دنگه که جمعه را شاندیه در بیجه
1: همه خوزه و من جوه استرانه که خلیل خمگین جمعه را فیخن و از ایش گلی خرا ایل جزیرا بودان را بشینم همتم هبن
2: سر چاوه و سر سرا که حنیف چای کرمنج هنزانن او دباکا برفرد چواج میزگرتا درسم دست پیدکه حتی هم بیجن الازیس ملتی انتاب سمسور دادکه و اورفایه زره حیر را دقلو به اشته کوبانه حتی چای کرمنج او گشت دباکا که او کردین قونیه جی جور چونه جور کردین اناتولا ناوین قسمکیوان گشت دباکا که خبر دادن خلیل خمگین جی هنرمنده که وی دباکی پر جهاتیه همه سنه که ویو هزان دیار هر دوچ برفراتینه به هفر گوتنه بو که دلال همه ویلی خین
0: گلک جی خوش همه گوداری همه یکی بکن
2: او وقتا همه جی
0: هدی هدی کند به
2: کرم کن

خوشکام الیکش مرا گوتیه و شان خوش دناوا کارو بار ده ام و گهداری دکنم نفت اردنه دناو رز امتری کم دکن شوال مانی سایم دزانم کو حول دانه که مزم تکوشی نکه مزم جن عمر کم بونه و وی کاری دکن کاری و قوت بال بردسته و راستی گو جوی تری گلک تشتین چیکرن یعنیش باسته قی بگرن حتا گو دمس جی جی تی چیکرن دسته وان بدسته وان جنه گو جیر و جهاتی ام سلاوی گرم جبه داره حتا مانی سایه و جو چارالگین ولاتی خواره دشینن جغینی وی جو گوتیه و شان خوش سترانا منگون دلو مبین سر رادیو یه از اگل اکی کیف خوش ببیم خوشکان نیساج مرا گوتیش خواه ستران امل گو را دلی ویم گو هبه جی جبو خاطر و دی سیمه وان خواسته که و دده مکه نیز ده بجیه بینم دی سی امه بری خوبند ستران اکه او ساکو گو لیمه هیم بیتر باشتر بکه روش ده ببج ناکنک لسر رادیو یه ویه

vara rodrenga rotuna masiga gule bishkidi selamla bu koga kerenge خلقو عالم و عشق مالو حالو تمل دنیال گی از افضار خوده اوم عشق بجو بالا تیاز راو یناغه و احمدی ترزه ادو حاکمی شمله ادو عربی کنفیات تیاجی دوشنگ شالو شماقه دیار بکرد داره لپاندنه دانز در رنگه از یه دوشمه یالی مالی منی بازنی خما خلانی از یه دوشمه باجرا دیار بکلسه سراف و زیر کارا می دیوان می باوی شراف و زیر کرال سرباز نیغم آمکر نقال و جنگه می نید گوتی گلی شراف و زیر کرال ازی بو اهونی بخوده بگه اونی باز نیغم آمکری بگری گری ندن باوی جبر خسخانچ کا باوی نسر گوری آقو دو زمر دو جبل داشه کس که سار حمون رنگ برنگه منی باز نیغم آخلانی از یده حتمه یالی مالی منی آوه ده سرزندی کالی گور شمه هانونان کانونان در ایج بون جید و دانزه ساعت بون اوی زندی کالی گور آوی ده بر سریم افعالی خوده منی با آزان یا ملی